Tu facevo in tema pomeo, ciò prima male, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, prima un ave meo. Chipaya inga duwo, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alik tu fili. Pimeu nga pimeu, kame feyen tun nga mle tuay. Inchin mo nga inchin, bilche mo maita mo pe, tpachito. Ye ye ye bon tu mo me ye tu mo me un atba malimon nga tu ye ma pu malimon nga tu ba me o king ki pe nga ta mon tu al ku tu nge pe nga ta mon u chat ale mai ta mu pe pil tu nge me un atba ki nge le ta mon tu wo Kimiele nga ngalam, kumefele tualunga inchi, poyento ngo mole tuai, ilkule nga mulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhugu, ochope nga mapu. En el ame bueno un calvo bueno me afkin tu limón taimón te más que no han la laimón un puta que vive acupen a pechito pachivo en tema pomen que yo con un mulo en ayay Kaman tu ne moi, vei me unga vei me, konai nga konai, filon ko me unga, filpiu ke me unga, tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu, mente kunai nga nyi weta kedu. Puyo chenge tu lengan, una come tu mujer. Veme un ave y me ubico que hay en mí. Hay escal un amuleto ahí, tañifo que me felen mío. Chin ave muechi, tu un ayuli. En chinta niño que mapu, que malo un añi pufato. Malung ani po punyen, meu ngabe meu, kiero pun kie chalim meu, kie po yento meu, yento